0: right, o man no se be ye o se nye ye o ye ya ye bra na e betre nti Ghana e ye o man e ye mensume man. Welcome back in Shra 104.5 ye kofa akudi mu nsem na poso no 9:30 exactly. Richard no na pam for transia ni aka chiri bia no wonu mo e de be bro de adru su e de bokrat mu nsem na poso ba ka se vegatem atimi tell me fantrin e wu munti tu malaria se kra bo mo de na wonsan kan vegatem na entu malaria na se malaria makan jo se nye kronkro yare na emum no we nye dupa obekoso akoho na afi mi malaria yo wundi malaria bia wo hia vegatem Panacea Pharmacy na dia ba edwa so 0593 802 668 na wa from mbeje osupa amansan chia me kwadwo bi mreku
1: ovi
0: magin
1: ye nua
0: na ho ye de
1: oh me ho ye na so e
0: adom ne mpa ebo
1: eno iso to ma fo me fogo
0: eh o ye jo
1: oh na se nsu ato de fo me fogo e ba sa
0: e fine ne to ye
1: enje no nsu anto we hu
0: da bi nsu anto ba bi a me wo
1: eno nsu anto nti we hu
0: da bi ai ni me to ba bi ai
2: ai
1: anto bi a wo na anto kesi ana ase
2: me ho na anto
1: ah ni o mo motete kia de ni mse no nsu toy pa e to bro ba si ma duasa
0: okay
1: enti we ni se nka ye firi akura se ba ye no sam ni nka ya fa ye kenten ni ye kudua buru ene board ye ana menken aha
0: eno mo friend is an pese bro na nani
1: apese bro
0: ana omka ne se enye noa
1: sesese no ye be kopem ah enti udua sa me na na ese December hono akese
0: okay
1: na ese wetima kusunsun bia ya ye wade
0: eno so ne duro bro baako omitimi de hwie tirim no ne ye pare no
1: enti sa me na wadobi ah enti dobi
0: donedi ne enye o
1: ai
0: obi ka se donedi ana onye o
1: read and eat
0: that's so bad and we bro for as a literature video I can buy it the man with the history historically where did you was at
2: but you were good so no creativity so you know you know you can come
0: as kira no no
1: don't need it ado
0: we did eat
1: ado ne bro you can say
0: ado so we did
1: na eating so
2: eating so say open bro for
1: there be so we see dinner me say it say e brofo anambwa ai enti di kese it
0: okay
1: enti u widi a
0: do nedi
1: no wadi
0: ai simple do ye weed
1: yes
0: na eye end
1: aha
0: e na it ye di
1: eno ano
0: do nedi
1: fatu utrim
0: etwi brofo pa simple one
2: una we dey etwi brofo
0: three letter words
2: I say one no as e chira dey chep ye tete ya ni ha ye hona go one dey back kan wa wa yi
0: enye beto
2: eh eno an kojo
0: e get na bodi
1: oh kofi abode na ayi kofi ayi
0: yeah
1: na mamemfa Ghanaian times in France Ghana mereza nze ye bre no kwa na eku
0: sure
1: say ne firima aka be 70 something days na afinaso
0: obekan
1: ama ye abekan
0: ama ye
1: na ayi Ghanaian times ya na mehu seso afo na hwe efisem so papa onukreya sanso ye MP e ma de hio mo aso ase ya papa gina ha na mehu se mpanifo bi so ka no ho pa na kofi mehu se eden bi si ya na dan se de anima ye nyame fe as a dano omato na jeje mu
0: okay
1: woni hwefo woni buafo na yezi apostle for hospital no okay. Nye yezi omu dream baby omu dream nuko finfin she duo nu mienu nie
0: o yentimnye
1: kofi aka ho apom de bia ye betimi di age kwabra ne nkwa no 22 good years kofi akura na ewo nuko nye 22 wanyini waso mpratwe okwa nanim esiwo afenese na erno da dwuma die bi kɔso wo hɔ nti mampani kopia sɛ na wɔ kyɛ sɛ die ɔhwie be nyankopɔn yɛ adoma akɔhoma sika yɛ soafo hiska sɛ nba to dwai ai no fa afimpinu ne adunu so die no wɔ mɔ twa sika so mbɛ sɛ 200 million Ghana cedis die wuram sɛ wɔ mɔmfa nhwɛ na agya ɔmɔmfa nwie apomde no apostle for hospital no no sɛ de betimi aboa ama pomde pa agya nna so bana we ye asemde a kratai wabɔ ho ama ne wani mia na apomde sɛm kroya mu na agya anase for be sɛ adosia baako 61 ye sɛ sɛ ne de ɔmo anya akonya etu kwan akɔ ɔma bi a anase bia bia fro Grenada akɔ ye adwuma na ɔmo ekoi na ɛne chief of staff etu ɔmo for sɛ ɔmo koi wɔmɔ nhwɛ ne bibia kama sɛ de bɛyɛ Ghana din ɛbɛkɔ so agyina brane na dankɔ ba bia sɛ munua kurampo from so ba yapre ama wɔmo nso abɛyɛ adwuma ɛwɔ nkɔfo ama so ɛde aboa ɔma ne nkyekyeɛ ɛne ne nkanko a wɔyɛ afutu a ɛne yɛ Dr. Nase Julius Zebra
3: ɔmo kɔ Grenada
1: nada sɛ dia sɛ aha no ɔmo nya adwuma abotire wɔfiri Ghana afuru pɛ ne nko ade abotire nti
2: ɔmo
1: kɔ yɛ adwuma
2: na yɛ ɔmo so yɛ
1: sɛ bebree te fie kuro mu nya adwuma nyɛyɛ
2: adwuma no ɔmo nyɛ no adwuma no bi na ɛni hɔnom na yɛnya ɔmo nya bi nya anaasɛ adwuma no bi wɔ hɔ yɛne yɛmfa ɔma ɔmo kɔyɛ bi
1: kofie n deɛ adwuma sɛ adwuma ho sɛ adwuma ni hɔ bi a ɛberɛ no nsonso nya bi yɛ nti wɔtu kwan akɔ akɔsom obi nso wɔ ayafoɔ nso wɔ baabi ɔmo adwuma no agya ɔmo customers no yɛfɔ no patient
2: Granada for no mo asese o nkrofo do maba Ghana
1: o baba yente yente
2: no mo kan kire
1: o baba
2: yente bi kodi yakan
1: se we ni achievement
0: o mo baba we
1: o se ti ni yente
0: na se we international state to state e ti no se bibi ni a ese yete
1: ntie ndie me de ma ntie
0: den ya
1: we de ma ntie na
0: se bibi se ama
1: baby ko finti se me na metie
0: o se
1: se nyana na metie
0: bi se ese yete wa ntie a yenye bete
1: yo
0: enye wo nkwa na ese oti ese Ghana fu nyina
1: nzo okay ntie
0: ndie body 61 ku ya
1: okay achievement
0: omo de bi su ko bebe do se ye hu omo de bi na no kro omo se omo de ayi asan ayi we get to know all those things it is a bi su ewu mo ese ye hu
1: ye te Ghana ha na ye de oman scholarship bonko form ka kusua de wa bro chiri se omo kwaji nim de omo kwode a ye te se nkofu se na ekwo omo wi a ye nti so maba so ati asie enti se wo koso le de obako ba so besi fam ne de oboa aha enti wo wo furu bre no wo anka besa ba ko fifa bitu akwa mi fatu ye mfiri ha na ye
2: yo abisu afo me di daily guide de oboka ta ne eto aso o se Ghana's favorite newspaper na just Ghana fo ape de oboka ta no no na kwado exam de ye de oboka ta wo su bi pa pa pa pa pa nya sam ketwa ye se be ya to wase ya de amane kama na ubodura mu e wo mpraye so a Empire so amamfrum eno ewo kwau atoye eye mensi nimu ewo fremantam mu kwado na wo tire mu se abaya bia wono okosuku owo final year JHS wono mu bi
1: o sa
2: te kra kwa ba twa ne nsohwe na agya wo hwe se school to aso mu benya kwa nyakwa na mane ba beto dwa kire mu se abaya yi ye fra no kezia meku kwado unemu
1: o
2: fa di ni ba ko na mo di se na mo ye
1: mrekuri ye mnane o
2: sa ni yanka sa
1: da bi uti obi mnane ye mreku ba woni je ni minim baby free so ati asie mi mrekuri ya
2: o mrekuri so anje ni mnane
1: na me che o se obi a wo de wo sifa ne de
2: ba
1: ni me de ne de obi ne mnane ye mreku
2: ene
1: so me de ne so enti onno de ne bi a eye na busu ya di di a minti minkyerem da mreku ene busu ya di a minti minkyerem
0: ene di
1: aha na me cho se me de na wo ka de a me de ne ye mrane ye so be
0: ne
1: so
0: nti wo de ne de mreku na ye ka ne de bo mrane
1: yes mrane
0: amansan no so ye
1: amansan no so ye title se de mo ka na na ene ye
0: na what is the difference between title
2: and mrane no
1: ma me che wa de ye se de wo ti ye ye fro na na e bia wo ka hin fie a ye fro bi chia me se chia me ye ne din e title de de ani mu enti
0: ana bia efie omo frɛ ne nana
1: yes
0: enti wɔkɔ ahemfie a ɔyɛ kyeame enti yɛka bɔ mu a nana kyeame
1: yes nana kyeame ɛnyɛ ne di a deɛ ato no no so ate aseɛ ɛnti wɔbɛ sɛ nnɛ yɛwurawura nsɛm mu deɛ ɛbɛkɔ
0: baɛnibɛasɛm
2: nonti ne nyinaa ne sɛ kasia yɛ a yɛka no asɛm yɛabusuafoɔ da wobɔka kyɛkyɛ sɛ ɔno ankasa wafa gya ɛde asɔɔ no a mu yɛso wɔde petro agu ne ho so na watwa gya atom hɔ na wahye ne ho akyɛ sɛ nsɛm no kɔdo ayɛ
0: bɛbrnkwa
2: deɛ firi ne nsɛm
0: na
2: nkwa na ɔgyeɛ
0: noyi sɛdeɛ ne yɛka ho suicide wo asɛm no mahyɛase a mekyerɛkyerɛ and there are more to this nti wokyi ne se yi a ɛnyɛ te sɛ nnipa no bi aboa payɔ pɛ sɛ meku me ho ne yɛdi bi atɛm ne yɛyɛ se no
2: went through some things yɛse wɔani ne se no na nsɛm ne nua bɛɛma na ɛka wo nnua yɛtie bi ne nua bɛɛma ne sɛ wafa afuro na afuro no a wafa no bɛɛma wɔde kɔma no no bɛɛma no nye
0: ɛbi nie disappointment
2: ɛna ne maame ne ne papa so sɛ ɔno ne nua na ɔka saa asɛm no nyɛ saa na ɛteɛ
0: ɔmsɛne
2: nua no ɔtwe kakra
0: ɔmnyintum
2: ɔsine bia no kye kakra ɔpono bi ne mu mu sie
1: ntiasɛmnaasɛm
2: afa noadwene mu na ɔno ade ne ka
0: mesɛsaa na abusuafoɔ no nso woka
2: aha ɔsɛ deɛ tɛm sɛ ne nua bɛɛma deɛ wawue kasia ne nua bɛɛma no ɔkyɛ sɛ ɔne ne nnuaba yi nyinaa ne kɔɔ nnipa no anka ɔnyam no no hɔ na gye no a waanye no ɛna nam so ma ɔkɔ fa agya petro yi a ɔde gud mu a ɔtwa agya too mu ɔ sɛ ɔno koraa na ɛde ne nnua no kɔ hospital ɔde ne kɔ hospital nnua no ka kyɛn sɛ ɔnoa na ɛde ne ho bɔne sɛwu ɛna ɔno so aba abɔnte bɛka sɛ me nnua no sɛ ne ɔka yɛo ne maame ne ne papa teɛ ɔmati kɔ apa ɔm se nyɛ nokorɛ na ɔmo ba bɛma no a wɔka saa asɛm no ɔno ɔpuro no hunu mu ɔno ayɛ kusi bɛma
1: na ɛ sɛ wowuro grass deɛ a wɔasɛm biara no nsuo nim
0: na ɛ sɛ ɔm se nyɛ saa
2: ne
0: teɛ
2: ɔm se nyɛ saa so
0: neteɛ bano wɔnyim so
2: ɛno no
0: natumi hwɛ
2: ɛno no mmɔmu no ne nua bɛma no kyɛ sɛ ne maame koro anim sɛ ne ba no ɔne nua baa no nyam
0: ok ɛduru sɛ ayɛ afa mu
2: obiara
0: ne ne deɛ nti no sɛ wei so wɔ nyim no nyinsɛn no nko a ne bɛtumi ama ayɛ so evidential sɛ ampa deɛ wei ne ka no wɔ mu anaasɛ ɔno so

0: ayale sabia wako afa osa yale ho enso wudie ni ntimi nko adentia die ntia ti sa ne se mimia osa no yuma hudu obe se enan enti se wut fiti preocupe eke se o mehu osa dru wo tv so mate osa ho asem no radio so enti me koto bia no ma me ho atomea obua eye 50-50 eti se de wosa akakuma no anwam enyeye because all sado ye wo ni nkraba tabia ebia na wo de no de adu na nipa na ye de abadwa so no ebia na emfa wo de no hokora na be de hu se wo de na nu bia ene nipa na ye hu odro de aba adwa mena so because ye wo peptic ulcer no automatically no echire muko enti mukoto uyemu a na uyemu dwan emukoto uyema na uyemu tutu emutu emukoto uyema tse wuje ho anyekora enso all sakro na no ye wo all sami bi wo hono mu a enipa no ho na ne bofuno no agye so she da koti muko oko bai muko na otafre onse asira mekan ase agye wonsem ye from insurance doctor enye du bi eka ana me beka ejisa me be fidie so na me kasa maximum maker no aya na e different maximum maker no aya na se eburu adwen so kakra me se osa no se obi tie me na se osa yale a anti tie you ma hudu ahudu obi a se osa no wo so a obi tie me ka se se wodi moko a na ne yam tutu no odi mu kwa na ne yemu dwan no se moko to ne yem kakra be dwane obedi moko wo mu a ontimi kra ana dwumu ni nyina na se so pe ba bi yeden etena e se wo kopa duro bi no ntentem so e se so odi moko o osa nanso bi tie mi ono so wo osa e se se ono ne wo osa ne ntino wo ha na ne bofunu ena ne bu ofunu ne ntino agye so ono so kotwe moko kro na bi tafre edi so ogire duane ho to a enkwan na ya ye de to duane no emoku wo mu dada duane na wo to no emoku wo mu dada enso otimi ka se me pa cho ma me moku na me nsi antwe duane a wo to no emoku wo mu dada enso se ma me moku na me ntwe obi twem otimi ti obi a wo to nkosua moku no ate moku na tafre adan o osa ono no osa no ohia moko no atafre na ne bo ofru no no atone yem adentia esan se ye wo peptic osa ye wo gastric osa ye wo duodenum osa ye wo H pylori osa eji se wo obu ano sesew odidi kra na obu sesew e sesew kon ho ye wo baabia efri ebia na wutie mi wo bo se oyem edwan nanso unko toilet yo nanso obi ne yem dwan no so duane bi e beto ne yem bia no na wo gya ne nan e kyerɛ se osa no yo ma hodo ahodo e ti se wo tie me na se wo so te fo an na wo fo wo ko hospital se eye osa e ti wa dwan yo bebele se ah na osa eti mani pa fo na wo nte wo ho ase eye me doctor yi wa edu ensenchani doctor kruyei ene metru mu ato wanse eno kwe osa ntime ni pofong osa etime obibe mem emoje frimuba wanine hiri shia na wanine hiri da sebi taflache ne huu sani na anka sebi ni huu siobano na dani moja osa timiye saa prostate cancer anase prostate enlargement ensu timiye saa eti wenu mwenye obede na unhuwa tou ajisa uu shwe nsenchile ni doktor no nechila kwenye ni watime ma unhuwa tou wefrisa hati biya wemu eye simple fami telefon na mbe nibi enemi biya humana tumuntem wisi doktor last week wem ya humana tumuntem mami bako fwasi doktor last week ni tie wawa mama dansi enu ni huwa tou no ama unuwa nkasa beka chereme se doktor mi banu na masi tinsu enti ama menambia na me de adia to me panting. Waye mra me pani o, enti wei obebusa ho se ah. Ne mamba wa bli mo nya yale ya na se ne mpani fie su no nya yale. One on one council, me no me no pede shade mo. Ni park gu a chire e wo stadium park ne so. But me no me no pede shade mo na ayehwe mu, me de afide na ye. Enti de me hu afa wo hu bia e me no ntemasem. Ana ma me ne beka chem sa sem na me ka na afide ne ehu na me ka na ye no kre. Na ne kun a wanya ne ba bi ko, ene ko fa yale ne be sa anu. Na wo ko se dwae se wo dwale a. Wo de sapo no, wo de twi na sesa ne mo je ba. Wo de sapo no twi na sesa ne mo je ba. Ti doctor, se ma hu na se me ka, obeka bi ape so, ene no kre. Ni ya doctor on fele me opese o yi kire me sima me me sirawo e obloni e nyin kire bi o me sirawo me nyin kire me makoma swa me nyin onu me mere duro koye enso ko adin ti na wo de na ma be ma so wate na ma nkrofo aji usikadi se be ma be ma na ye kese dabi e ye yale na abam ni ti na ma be ma na so wate o yale na abam ni ti na ma be ma na fon na se me do two aduro so me do 2 weeks na wo twu me no per 14 days pa obema ne be se si ne dedem because yale ne be ko fami number na frame 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebie na wuti me obeka su doctor dompem yale na wo ka ho asem no me pese kire nyame aduma no pa me babi brabi because di ntia dompem yale ye we sie na ye ye no dompem yale juma di na ye ye no ma me tie ye ye no afi ni yeye no dompem yale no yeye na afi yebusumi ani afi yemfie emfie ani yebusumi mfie so ani yeye sha program no eti busumi we mu ani busumi aye besim ana eti mama yetu ade ni beberebe akwati se banche udia banche na ukotu ni nansa na wotwe ubetu ni eye entini emoy nansu banche ni shewo abribi na utu a umunsa bo wase beberebe sana ediana yedi yedompem yale ne te enti sa busumi mu ene busumi aye besim no ene mayenya akonya etu enua ne bebele na yedi yedompem yale efri mi ma me bia wotie mi so ebia wo de no wo chinkasem doctor said this scenario ebia wo de no wo sisi doctor so wo de no mabiebie ebia wo de no wo kotodwem doctor so de dompeni dompe kantwi so etu nante a na dompeni ye dede gigra gugro gigra be ye insurance ni bi kiranya mi aduma no pa 5.5 550 Ghana cedis en kanetitis ka no me de bosumi ba ko be se si wo se me de tu ase e de ama wo ye nkoti adanse ye kakra na ye nhwe se de me ka no me boa en chena me bre na ayebre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 wɔkyerɛ nyame aduma no pa dwumadie no ɛɛkɔ so ɛwɔ baba yara sports stadium yɛwɔ store number 35 oba 5.5 and open the fekura e bro so a wo be sa do ade akofie me ka no kra se ma kire wo yo bu no so doctor ma ye hu die wo na ye ba me ka no kra ne kire yen na ye hu se ye be boa ye ho ansa ne ba antetie me ka no kra na kire wo e ye 5.5 na de beba ko so bu ade ne be to afide so ye be check no no 5.5 na on twes ka bia biem but ubu on ma odi ni be to afidi nso abe check no no na o broad fat o broad viscosity or cholesterol sani panese wo to mojadru ana mojadru ne to na nye force utimi tro mojadru kro na won koto no ono atisi abonten na okor pharmacy okor drug store na akonya bi ato afidi no kra timi yi obi aduro se oh enipa pharmacy nani no na si okor drug store na akonya bi ato afidi no kra timi yi obi aduro se oh enipa pharmacy nani no na o use space space in air 1494 cmc ani yaleo ani yale no na o space bia no o use space ni one number ane wo ho na afidi na yi number kro na e de abese sa number no onfa ni su sa duro no amene ye twero ma akofema chi na koto ye ho na e bibiduro ane de ye adwuma enti sa nurse fo no kofa duro ni bi firfamas wo de blewa enye doctor yi wa ye du ensano tinie 5.5 na odeba no ntwes ka bia nka ho biem eno so kra na mesade wato oduro so ahwe obosunu baako ana bosunu baako na mehwe wo no enye yale baako pe ana chenchina che sesa mehwe wo uwa kwenye se yale bia wo ni paduam yale bia koso wo ni paduanim no obo mamane na mema wo oduro eye mra eye asade eye madwuma meye nti wutie mu ne hyane so anse na ebeti adanse ye no na me wei dompem yale adwuma die ya dompem yale adwuma die ya ye ne last week ya ana oba bi last week me bo na danse me sabo e di akyere wo ye nko ni nko tie na wachea ni dompem na mana chea ai se suku akye no a wona nte a wachea ne nsam so ntimi ntinim nanso awurade nyankopɔ tumi ne aduro a wɔde ahyɛ me nsɛm nti no maame no na wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛ na ne ho atɔ no yɛntie saa danseɛ no mmra mepatwɔ yɛnkɔ tie ne foforɔ yɛntie hyaseɛ no yɛnti
1: hospital be no nkoye haye kwa ho wini makuku danfo obobo omde ichire mso akọ mho enso no oda so tia na enso me ma na du na wotwe pepepe sister no koto no se ma me betna plague nim ne enko betna plague nim enko na we de wuntimi nante ne na wotwe so ade chee os na ade chee os ene osa ko hu no se na nyi ona na no mi hu ya na wachie una tinu na afi de watne una ye den ana mama me ka chen se hwe eh doctor you were do stadium ajenko bi apiem wo stadium ho enye ball nko an ye kohwe wo stadium ho nemu ajenko bi apie wo stadium ona mama ten men che ho no ye nko tie adanse a mama ba ko asiche yale no wanya diabetes no ye hwe an ma ono ne de ne kwen diabetes o chi otimi dwonso kru oba tuntum kase bi na maane de ejo mu no ema emo 12 krokru akohwia toagu ohwie tugu a na osa da besuo adebechi no osa dwonso ma ema mienu osa ma miensa eya siche yare na eya ne saa se na woni maame so ana ode awom etini nua ba akokru anya kwa kopia bulochire ebida so woni so wa ya enko ninia baako so wo school Eric ono so wa ye nko nanso oba ya me man adura ne de ne koyɛ no ɔkɔ checke no na abeda